0: phiền nặng pháp sự tiêu sai, tớ ba tại đây xin lòng à tâu đô. Hiện tượng vào ơi, từ phá nên xa lê, phải đây nước à vào lòng à tâu tư. Hiểu sư tiêu chứ à đi, đang à vào lệ hương xiên sáng nó
1: hiện tượng vào ơi, nước à vào nên sao lệ